onim nea ne wura ɛyɛ na wo deɛ mayɛ wo ɔba nti na sɛ wo sɛ yɛ akoma no fa ma me.

nyonyam kɛseɛ ɛdiɛ kɛseɛ wode yɛ ato adwumnyameɛ adwumnyameɛ nerasidɔkɔ yibɛnɛ ne sa wodeyɛmɛtutu namabɔ ɛsɛmrani.

0: ɛnɛ me se ampa yɛ bɛdwa
1: bibie ma no a na mebɔ mpaɛnɛ
0: yɛbɛso ko nwum wei a na yɛde awurawura mu a na yɛawurawura mu a hu sɛ ɛsoro na bie de ama yɛ
1: ne amehia sɛ me